nakupenda, nakupenda, nitakupenda mara kaa tano utaninitenda. For yule cha mavela, for yule cha Pamela, for yule cha makwela, usikumbuka ita ya hela. Ay, fitu ni tatu, ay, usikize msela. Kuna ndovu, kuna matope, zikipatana ni nati.